0: Mala. Ottakaale. Ottakaale. Ottakaale.
1: Kiiri kiiri kiiri.
0: Ne mare kommara. Ne mare kommara ja ittami.
1: Kiiri kiiri kiiri.